جیسے جلنا کمل آلی برہم گیانی سدا نردوک جیسے برہم گیانی کے درشت سمان جیسے راج رنگ لگ تل پون برہم گیانی کے دیرجے جم سدا کو خود کو چندن لیپ برہم گیانی کہ گناہ نانک جیو پاپ کا سہ سپہاؤ برہم گیانی نرمل تے نرملا جیسے میل لگے جلا برہم گیانی کہ من ہوئے پرکاس جیسی ترو پریا کاس برہم گیانی کہ متر ستر سمان برہم گیانی کہ ناہی ابھیمان برہم گیانی اجدی اچا من اپنے سب تے نیچا برہم گیانی سے جن پہ نانک جن پرواپ کرے برہم گیانی سگل کری نات رس برہم گیانی چینا برہم گیانی کی سب پر مایا برہم گیانی دے کش پورا نہ پایا برہم گیانی سدا سمدرسی برہم گیانی کی درشٹ امرت برسی برہم گیانی بندھن دے مکتا برہم گیانی کی نرمل جگتا برہم گیانی کا بھوجن گیان نانک برہم گیانی کا برہم دھیان برہم گیانی کو پریاس برہم گیانی کا نہیں بناس برہم گیانی کا غریبی سماہ برہم گیانی پر اپکار اماہ برہم گیانی کہنا ہی دندا برہم گیانی لیتا عبد بندہ برہم گیانی کا ہوئے سفلا برہم گیانی سفل فلا برہم گیانی سنگ سگل ادھار نانک برہم گیانی جپے سگل سنسار برہم گیانی کا ایک رنگ برہم گیانی کے بسیں پرب سنگ برہم گیانی کا نام آدھار برہم گیانی کے نام پروار برہم گیانی سدا ست جاگت برہم گیانی اہ بدھ تیاگت برہم گیانی کا من پرمانند برہم گیانی کا کر سدا آنند برہم گیانی سکھ سہج نواس نانک برہم گیانی کا نہیں بیناس برہم گیانی برہم کا بیتا برہم گیانی سنگہیتا برہم گیانی کا ہویا جند برہم گیانی کا نرمل منت برہم گیانی جس کرے پرب آپ برہم گیانی کا بڑ پرتاپ برہم گیانی کا درس بڑ بھاگی پائی ہے برہم گیانی کو بال بال جائی ہے برہم گیانی کو خوج مہیسر نانک برہم گیانی آپ پرمیسر برہم گیانی کی قیمت ناہی برہم گیانی کا سگل مان ماہی برہم گیانی کا کون جن بھید برہم گیانی کو سدا آدیس برہم گیانی کا کتھیا نہ جایا داخر برہم گیانی سرو کا ٹھاکر برہم گیانی کی مت کون بخان برہم گیانی کی گات برہم گیانی جن برہم گیانی کا تن پار نانک برہم گیانی کو سدا نمسکار برہم گیانی سب سرشٹ کا کرتا برہم گیانی ساد جیو نہیں برتا برہم گیانی مکت جگ جی کا داتا برہم گیانی پون پورک بیداتا برہم گیانی اناتھ کا ناتھ برہم گیانی کا سب اوپر ہاتھ برہم گیانی کا سگل آکار برہم گیانی آپ نرنکار برہم گیانی کی صبح برہم گیانی بنی نانک برہم گیانی سرب کا تنی سلوک اور تارے جو انتر نام سرب میں پکھے بھگوان نیمک نیمک ٹھاکر نمسکار نانک ہوا برس سگل نستار اشٹپدی متھیا نہیں رسنا برس من مہ پریت نرنجن درس برتر روپ نہ پکھے نیتر سات گٹہ سانت سنگ ہیت کرن نہ سنے کہوں کی نندا سب تے جانے آپ سکو مندا گر پرساد وکھیا پر ہر من کی بسنا مندی ٹر اندر جیت پنج توک تے رہت نانک کوٹ مد ویسا پرس ویسن سو جیس اوپر سو پرسن بسن کی مایا تے ہوئے پین کرم کرت ہووے نہ کرم جس ویسنو کا نرمل دھرم کاہوں پھل کی چھ نہیں بچے کیول بھگت کیرتن سنگ رچے مان دھن اندر سمرن گوپال سب اوپر ہووت کرپال آپ دردے ورے نو جپاوے نانکو ویسنو پرم گت پاوے بھگوتی بھگوت بھگت کا رنگ سگل تیاگ دشٹ کا سنگ من تے بنسے سگلا پرم کر پوجے سگل پار برہم ساد سنگ پاپا ملکو وے تس بھگوتی کی مات اوتم ہووے بھگوت کی ٹہل کرے نت نیت من تن ارپے بسن پریت ہر کے جن ہردے بساوے نانک ایسا بھگوتی بھگوت کو پاوے سو پنڈت جو من پر بدھ رام نام آتا میں سو دے رام نام سار واس پیوے اس پنڈت گئے اپدیش جگ جیوے ہر کی کتھا ہردے بساوے سو پنڈت پھر جون نیا وے وید پران سمرت بجے مول سوکھ میں جن استول چہوں ورنا کو دیں اپدیس
नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहो वर्णम जप।

ہر بندے کا حساب لکھیا جا رہا ہے. کبیر صاحب سانو ایک گل سمجھا رہے ہیں کہ اے پرانی اس جیون وچ سمجھ اپنا حساب کتاب ایک ہی نبیل دا ہے, اگے نہ تینو حساب کتاب دینا پڑے. گرو پیارے جدو بھی کوئی پرانی چلیا جاتا نا سنسار وچوں وہی سنیہا دے کے جاتا ہے کہ یہ سچ ہے میں ایک دن اس سنسار وچ جنم لیا سی میں جا رہا ہوں. فرید صاحب تے بالکل نیڑے والے دیا گلاں کرتے ہیں, کہندے فریدا کتھے تینڈے ماپیاں تیرے ماں باپ کتھے گئے جنہیں توں جنے ہوئی جنہوں نے تینوں جنم دیتا تین پاسوں ہی لد گئے تیرے کولوں چلے گئے تم اجے نہ پتی تین اجے بھی نہیں سمجھ لگی. سنگ چلتا ہے ہم بھی چلیں, ساتھی چلیا گیا میں بھی جاؤں گا, یہ اٹل سچائی ہے. جیون کنا لمبا ہے یہ کسی نے نہیں اج تک پتا لگا, بارے بوڑھے ترنے بھیا سب ہوں جم لی جائی. یہ جیون بچپن وچ ہی سماپت ہو جانا ہے, جوانی آنی کہ نہیں جوانی وچ ہی ختم ہو جانا, بڑھاپا آنا کہ نہیں کچھ نہیں پتا کسی, پر جنا سما ہے وہ قیمتی ہے. اس کر کے کبیر صاحب سمجھا رہے ہیں اب کی بار بخش بندے کو بہر نہ پگجل پھیرا. کبیر صاحب کہندے میرا لیکھا جوکھا ایتھے نہیں پڑ جائے. اگے میرے نال جو ساتھی سن جڑے میرے نال اس نگر وچ وستے سن کسی نے نہیں نال جانا, یہ جڑا شریر اپجیا نا نال یہ بھی نہیں جانا. ایک گل کا دھیان رکھنا مردا صرف شریر ہے, جنم بھی شریر لیندا ہے آتما جنم نہیں لیندا, موت میں نہیں. جی جنم ہوندا آتما دا پھر موت بھی ہوندا. آتما نو رہن واسطے پرماتما نے شریر دیتا ہے, آتما نو رہن واسطے اسے سنسار وچ ٹھہرن لئی شریر دیتا ہے. تے شریر بن سنہار ہے, پر پربھو دے نال جڑا ملاپ ہونا اس شریر دے محنت کیتے ہی ہونا ہے. میں جب کبیر صاحب دا بچن پڑھتا نا جی گر سیوا تے بھگت کمائی تب اے مانس دیہی پائی اس دیہی کو سمرے دیو. پربھو ملاپ لئی دیوتے بھی سمرن کرتے ہیں کہ سانو اس شریر بخش دے میرے مالک, اس دیہی کو سمرے دیو سو دیہی پج ہر کی سیو. تینوں جو منک جنم ملیا ہے شریر ملیا ہے کیونکہ انتی اس شریر وچ ہی ہوں, قیمتی ہے جیون قیمتی ہے, اس نو سمجھنا ہے کیویں بچنا ہے. کبیر صاحب سانو بھجن بندگی سمرن پربھو دی یاد وچ جڑن دا سانو سنیہا دے. سنگ چلتا ہے ہم بھی چلنا, یہ جیون اج ہے کل نہیں ہوئے گا. میں تہاڈے نال گل کر رہا ہاں اگلی کراں گا کہ نہیں کراں گا کچھ نہیں کراں. کبیر صاحب سانو اس وقت نو سنبھالنے کی گل کر رہے ہیں, اب کی بار بخش بندے کو اسے جنم وچ ہی نبیڑا ہو جائے, اتھی ہو جائے دوبارہ جنم نہ لینا پوے, کیونکہ جم جم مرے مرے پھر جمے بہت سجائے پیا دیس لمے جمنا تے مرنا ایک سزا ہے. اس سزا تو بچنے واسطے اس شریر وچ رہندے ہویا مالک دی بندگی کریے. اپاں سردار رب دمن سنگھ جی جو پچھلے دن اس مالک دے حکم انوسار ایک پنکتی ہے گرو گرنتھ صاحب جی کیا جانا

پر مسلمان جو گرو کی پیاری سہ سنگت اج آپ سارے ہی بہت ہی سدکار یوگ سرگواسی سردار پیارا سنگھ جی ڈلو جنہوں نے پرمیشر نے جنہ کا سماں دتا سواساں بھوگتے ہوئے سنسار کی یاترا کردیا کال چلنا کر کے انہوں نے نمت بی بی بلجندر کور انہوں کا سارا پروار گرو گھر دے تک شیوادار سردار سنجیت سنگھ جی بینس جی ساری سنگت بھی آئی نے ساری سنجی ساری کمیٹی اتنے موجود ہے آپ سارے انہوں کے پرتی ارداس کرنے واسطے آئے ہاں دو شبدوں کی حاضری بھر کے اوپر سارے نے ارداس شامل ہونا ہے جی پیار نہ سارے کیرتن سنگھ کرو